saimo e jeni ya ji tani ba ni gu to kun do ka ta ga bi ndo jma ndo ku jo ye na september ko kin ji kem ta di kem lab dan in dan di dot na bon samarite ke nyam na tla din ga tu ji go mo ikra an tem ber kla yon do na den ku jer gu ku bo ngai ke da ji bo biri sar mundu kumra do ba o nyam na tla malang lo ku an do ta ba to kem do gi re ta din gor ke assemble kristian nin dan di dot na kana e ke kar ji kam da ta len gi gu to ning di kun do mar ji bain do ku jogi di joy na september ni idoba de ke tukrat gambir ese ke mamte de akadesi go na ji ke do be te je tele ka roni ke yusuf abderrahman mama tabun pakran ke do kada o ye pa ye nik metr gazunga